0: Valen, tu, tu, tu, ru, ru. Cartó Valen, tu, tu, ru, tu. Cartó Valen, tu, tu, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu, ru, tu, tu.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.
2: Madonna.